Lampah di dunia di sorang kulengkah suku, tapi lampah di akhirat di sorangku hate. Anapun kitu, hate kudu gede tanaga. Urang tinggalkan ia dunia, samemeh dunia ninggalkan urang. Urang jungjungkan dua dampal panangan ia, pikeun nyuhunkeun ridho nu maha welas tur heman. Urang eusian imah urang ku kataatan, samemeh urang pindah ka alam kubur.